0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. A na autoputu je 75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 900.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. A na autoputu je 75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. A na autoputu je 75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Radio Dak. Nula 3 5 8 4 7 1 0 5 5.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksimedija Vesti.
1: Upis u srednje škole uspješno realizovan. Evropska unija priprema predlog za ograničenje pristupa dece društvenim mrežama. Đoković je napredovao na ATP listi. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je upis učenika u srednje škole uspješno realizovan, uprkos svim izazovima koji, kako je naveo, predstavljaju odjek prošlogodišnje krize u obrazovnom sistemu i istakao da se u prvom i drugom upisnom roku uspješno upisalo 57.500.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Upis u srednje škole uspješno realizovan. Evropska unija priprema predlog za ograničenje pristupa dece društvenim mrežama. Đoković je napredovao na ATP listi. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je upis učenika u srednje škole uspješno realizovan, uprkos svim izazovima koji, kako je naveo, predstavljaju odjek prošlogodišnje krize u obrazovnom sistemu i istakao da su u prvom i drugom upisnom roku uspješno upisalo 57.580 đaka. Stanković je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije na kojoj su predstavljeni rezultati završnog ispita i upisa u srednje škole naveo da je ove godine završni ispit polagalo nešto više od 64.000 učenika, a da je slobodnih mesta u srednjim školama bilo 72.000 i naveo da je prosječan broj bodova ostvarenih na završnom ispitu ostao na nivou prošlogodišnjih rezultata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska komisija na osnovu izvještaja posebnog panela za bezbednost dece na internetu posle leta predstaviti predlog mera kojima bi se uvele strože starosne granice za pristup društvenim mrežama i dodatno zaštitila deca od štetnih sadržaja, algoritama koji izazivaju zavisnost i drugih rizika u digitalnom okruženju. Kako je navela, panel je analizirao koristi i mogućnosti i štetne posljedice koje algoritmi društvenih mreža imaju po decu, ocenivši da je zaštita maloletnika na internetu jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju vlade. Najbolji srpski teniser Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Srbija među najboljih 100 na svetu uz Đokovića ima još dvojicu predstavnika, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Kecmanović je eliminacijom u prvom kolu Wimbledona pokvario plasman za 9 mesta i sada je 59. na svetu. Međedović je također u Londonu zaustavljen na prvom koraku, pa je sa 68. pao za jednu poziciju na ATP listi.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

6:02. Dobroveče, u stvari dobroveče još uvijek nije vreme za to, ali je za prijatno popodne uvijek pravo vreme i uvijek je pravo vreme za dobru pesmu. Za vaše muzičke želje možete u svakom momentu da nazovete na broj telefona 035 847 10.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Music from the Valley of the Jeep Beats.